0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, які тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі понад 60 кілометрів.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, який тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і Боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі – понад 60 кілометрів.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.

Стресовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції благодарності.

0: хочу квартиру, але що парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
5: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
6: Реклама 097 645 60.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: спокою та релаксу.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Того ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
3: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класна випинності. Сотрикатному
0: R-122-281-48-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58
2: І чому довкола вас стільки комарів?
4: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
4: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
4: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
5: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
0: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 98.
2: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. ТЦ «Чайка», перший поверх.
7: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
8: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
7: Коли щасливі ми – щасливі батьки.
9: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
10: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
9: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
10: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
9: Замір по-рівному безкоштовний.
10: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама 097-645-66-98. Радіосфера.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викиднів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Дай мені трохи курочки.
11: Не дам.
10: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
11: Ні.
10: Дай хоч половинку.
12: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
10: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
12: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
10: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
13: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
14: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
15: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
16: Запис за телефоном 098 080 67 67.
14: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама 097 645 66 98.

Все сідає червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола.

загартуємо двічі. Мати навчила кожного з малкою йти до своїх перемог. Будем кувати в залі за даранку, сила дає нам Бог.

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії номер 12. 69 від 19.10.2017.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
5: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
6: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
2: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
3: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
2: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
3: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
2: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я так завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
1: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається у вісні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
0: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
1: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Instagram. Це

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0977-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
2: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
2: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Так звучить Хартфорд.

0: Погода.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: До вашого перезавантаження усього до.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
3: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чого ризи то, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
6: Реклама. 097-645-66-98. Радіосфера.
7: Зайло! Я тут сам.

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
2: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
2: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Реклама. 097-645-66-98.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура від 23 до 28 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: 30 жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміфіка номер РВ-12-540-71-40-58-20-24.
0: Happy Street! Street!
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 4.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Тобі точно треба ще одна сумочка?
2: Мені треба ще три.
3: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
3: «Ребекка» на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
3: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ «Чайка», перший поверх.
0: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте «Радіосфера».

0: коли з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна і нам так само.
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
5: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
4: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
5: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
4: Стань частинкою Кеті Корсо.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: Запис за телефоном 098 080 67 67.
9: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097-645-66-98.
12: Сфера

0: Погода.
1: На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день від 26 до 31.
0: Сфера ФМ.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Тобі точно треба ще одна сумочка?
3: Мені треба ще три.
1: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
4: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
1: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
4: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
1: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
3: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
5: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
3: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
5: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
3: Замір по-рівному безкоштовний.
5: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Відчуття тиску та важкості унизу живота може бути пов'язане із проблемами кишківника, інфекціями сечововідних шляхів або станом репродуктивної системи. Це також може бути наслідком опущення тазового дна або реакцією на стрес. Якщо тяжкість посилюється після їжі, супроводжується здуттям чи нудотою, то перевірте кишківник. Якщо супроводжується частим або болісним сечовипусканням і печінням, то зверніться до уролога. Якщо тиск і важкість пов'язані з циклом, не відкладайте візит до гінеколога. Важливо з'ясувати точну причину та не займатися самолікуванням. А фахівці, які вам допоможуть, чекають вас у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
4: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
3: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
4: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
3: А Тіта.

0: Ну і без зайвих турбот.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068 600.

0: цілу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Реклама. 097-645-66-98.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина».
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: У 2008 році індійська компанія Tata представила найдоступніший автомобіль в історії – Tata Nano, який коштував 2,5 тисячі доларів. Індійський мільярдер Tata хотів створити безпечну альтернативу мотоциклам, і в результаті з'явився маленький чотиримісний автомобіль. Однак машина не прижилася. По-перше, були питання щодо безпеки, а по-друге, багато покупців не хотіли купувати найдешевшу машину у світі. Бо це виглядало як ознака бідності.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: вас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Погода.
1: На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.

0: Кристальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
9: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
10: Класна копіпівності. Сотрикат номер РСОВ-2-248-1-158-58 від 20.08.2024.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
11: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
11: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
11: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я так завжди чекаю вечора, коли нарешті можна вмоститися біля ніг господаря і добре поспати.
1: Коти сплять у ногах через потребу в теплі, адже ноги людини є стабільним джерелом тепла, а також зоною, де людина найменше рухається у вісні. Коти дуже цінують особистий простір, тому сон в ногах дозволяє їм бути поруч із вами, але залишати шлях для відступу, якщо, наприклад, стане надто спекотно або вони просто захочуть піти. А ще з цієї позиції коту дуже добре контролювати територію і паралельно свого господаря.
0: А чого ми тремось об ноги, знаєш?
1: Ще ні, але до завтра дізнаюсь. Зате я знаю, що при замовленні корму від 7 кілограмів у мережі магазинів «Нашим друзям» доставка безкоштовна. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Так.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
4: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
3: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
4: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-50.
3: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ 826-25-2024-2025 року.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097 640

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чого ви за то, що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
7: Реклама 097-645-66-98.

Післяпологовий період – це критично важливий час, коли організм відновлюється від колосальних фізичних і гормональних навантажень. Турбота про себе напряму впливає на ваше самопочуття та здатність піклуватися про малюка. Сон у цей час стає справжнім випробуванням, тому спіть, коли спить дитина, і не соромтеся просити про допомогу, щоб уникнути виснаження. Приділяйте увагу чистоті тіла та догляду за молочними залозами. Звертайте увагу на характер виділень. Вони змінюються, але не повинні мати різкого запаху. Включіть у раціон продукти, багаті на клітковину, та пийте достатню кількість води, щоб налагодити роботу кишківника. Різке падіння рівня естрогену може викликати перепади настрою. Якщо почуття тривоги або смутку затягується, обов'язково зверніться за підтримкою. Хтось уже мама, а хтось ще мріє про материнство. Щоб пришвидшити цей щасливий момент, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» у Рівному

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: До вашого перезавантаження усього до.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
10: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
11: Поло. Певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
10: Соборна, 181Б. Телефон 067 108 77 92.
11: 067 108 77 92. Щодня з 11 до 21.
12: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
13: Реклама. 097 640.

0: Погода.
1: На завтра прогнозує хмінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.

Внимание! Так, Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить Рівне.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
4: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал

0: тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097-645-66-90.

0: вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
1: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-200-92-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
6: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
7: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
6: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
7: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.
2: Фера FM.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
2: родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068 614

0: іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Чого за то, що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський провар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина.
5: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
6: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
7: Тобі точно треба ще одна сумочка?
8: Мені треба ще три.
9: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
10: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
9: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
10: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
9: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
11: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
12: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
11: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
12: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
11: Замір по Рівному безкоштовний.
12: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
13: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
14: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама 097 645 66 98.

0: коли з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само.
1: Що, Кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкт та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 600.

0: тилу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
8: А може бути щасливим, світлим та радісним.
7: Погляд може додавати 5 років до віку.
8: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
7: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
8: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: 098-0867-67-67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
9: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024 року.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-66.

завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Автофан.
1: Німецький самоскид Liberty 282B – це справжній монстр автопрому, який важить 222 тонни порожнім. Щоб потрапити в кабіну водія, доведеться піднятися до рівня другого поверху. Вантажопідйомність цього гіганта – 363 тонни. Такі самоскиди працюють на відкритих гірничих розробках в усьому світі.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Чого? За то, що сталося.
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097 645 66 98. Сфера

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080

0: Поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: на завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день від 26 до 31.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416-41-63.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: На завтра прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 26 до 31.
0: Сфера FM.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Вже понад півстоліття у Рівному курсують тролейбуси. Почалося все у грудні 1974 року. Тоді на маршрут вийшли тролейбуси номер 1, а водійкою першого рівненського тролейбуса була 27-річна Галина Левітіна. У Рівному тоді не було водіїв такого транспорту, тому їх запрошували з Полтави та Хмельницького, доки група з 30 водіїв не вивчилася у столичному спецкомбінаті. Маршрут номер 1 сполучав район мототреку та РЗВА через потребу з'єднати велике підприємство та район, який тоді саме активно забудовували. Наступним маршрутом сполучили льонокомбінат і Боярку. Зараз у Рівному електротранспорт курсує за 14 маршрутами, два з них за вимогою. Довжина контактної мережі – понад 60 кілометрів.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 26, плюс 31.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 26, плюс 31.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 26, плюс 31.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні поговоримо про Корець. Вперше це місто згадується у письмових джерелах у 1150 році. Літописець називає місто Корчеськ і згадує його в контексті міжусобної боротьби за київський великокнязівський стіл князя Ізяслава із князем Юрієм Долгоруким. Є версія, що назва Корчеськ, а згодом Корець, пішла від річки Корчик, над якою і розташоване місто. За переказами, одного разу через велику зливу тоді ще безіменна річка вийшла з берегів та вимила корчі, які росли біля неї. Вони повністю вкрили дно водойми, тож річку назвали Корчик, а містечко – Корчеськ. Насамперед Корець відомий Свято-Троїцьким жіночим монастирем і замком князів Корецьких-Острозьких.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 26, плюс 31.